0: 私たちずっと決めたものです。
1: 憲兵だ。
0: はい、進行問題です。
2: はい。この辺り便所一つもないから、私たちここで小便しています。
0: はい、お疲れ様です。